Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: de piușiro, los și mic și meron, chiar și mic în filimă de imon, osche e mic să fie menciubile de simon, che mic se ne echi și mas și firasmon, ala risce e masa tot poliu.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

Regulile tale mai mult decât mii de comori de aur și argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit înțelepte și mă și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli că în cuvintele tale m-au dăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-adevăr m-ai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mângâie după cuvântul tău, către robul tău, să vină peste mine în durerile tale și voi trăi, că legea ta cugetarea mea este. Să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit, iar eu voi cugeta la poruncile tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale, să fie inima mea fără pricană într-un dreptările tale ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta în cuvântul tău, am nădăjduit sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău, zicând că nu mă voi mângâia. Că m-am făcut ca un foale la fum, dar în dreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonesc, spus meu călcătorii de lege, deșertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-am prigonit, ajută-mă puțin, a fost de numai în sfârșit pe pământ. Dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele în veac, Doamne. Cuvântul tău rămâne în cer, în neam și neam adevărul tău. Întemeia ta-i pământul și rămâne după rânduiala ta, rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta, gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un ecat.

De la toată calea acelea mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale, de la judecățile tale nu m-am abătut, că tu ai pus mie lege. Că sunt de dulci în bimile cuvintele tale mai mult decât mirea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta mă urât toate cărele nedreptății. Păcălie picioarele mele este legea ta și lumina cărărilor mele, jurat m-am și mă hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilite am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul Tău, cele de bunăvoie ale gurii mele binevoiește-le, Doamne, și judecățile Tale mă învață. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea și legea Ta n-am uitat, pusul meu păcătos și cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. Moștenirea mărturiile Tale în veac, că bucurii inimii mele sunt ele, plecată în inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac spre splătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea Ta, am iubit ajutorul meu și sprijinitorul meu, ești un cuvânt, în cuvântul Doamne dăjduit. Depărtați-vă de la mine și cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul Tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările Tale pururea defăimată pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările Tale, pentru că nedrept este gândul lor. Locotizeam călcători de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturile Tale pururea. Răpânge cu frica Ta trupul meu, că de judecățile Tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Iubește pe robul Tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri, sfârșitul sau ochii mei după mântuirea Ta și după cuvântul dreptății Tale. Cu robul Tău după mila Ta și în dreptările Tale mă învață, robul Tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile Tale. Vremea este să lucreze, Doamne, că oamenii au stricat legea Ta, pentru aceasta am iubit poruncile Tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile Tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile Tale, pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor Tale luminează și înțeletește pe porunci, curea mea am deschis și am aflat că de poruncile Tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Laudă spre mine și mă miluiește după judecata Ta față de cei ce iubesc numele Tău. Ca și mei îndreptează după cuvântul Tău să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile Tale față tarată robului Tău și mă învață poruncile Tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea Ta, drepte și Doamne și drepte sunt judecățile Tale. Poruncile Tale cu dreptate, mărturile Tale și cu tot adevărul, topit marvânea casei Tale, cu aitat cuvintele Tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte și robul Tău l-a iubit pe el, tânăr sunt eu și defirmat, dar în dreptele Tale nu ne-am uitat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și legea Ta adevărul, necazuri și nevoia dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile Tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi eu, strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne. În dreptările Tale voi căuta, strigat-am către Tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile Tale. Din zori m-am sculat și am strigat într-o cuvintele Tale, m-am nădăjduit, deschis-am ochii mei diste dimineață ca să cuget la cuvintele Tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta, după judecata Ta mă viază, apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de legea Ta s-au îndepărtat. Aproape ești Tu, Doamne, și toate poruncile Tale sunt adevărul, din început am cunoscut din mărturiile Tale că-mi vei acă întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea Ta n-am uitat, judecă pricinima mea și mă izbăvește. După cuvântul Tău, fă-mă viu departe de păcătoși și este mântuirea că-n drepturile Tale mă ne-au căutat. În durerile Tale multe sunt, Doamne, după judecata Ta mă viază, mulți sunt cei ce mă pregonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile Tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepriceput și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele Tale, vezi că poruncile Tale am iubit, Doamne. Într-o mila Ta mă viază, începutul cuvintelor Tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății Tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele Tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-mă voi de cuvintele Tale, ca cel ce aflat cu moară mare, nedreptate, mă ruce, am disprețuit, iar legea Ta am iubit. De șapte ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății Tale, pace mult au cei ce iubesc legea Ta și nu se smintesc. Așteptată mântuirea Ta, Doamne, și poruncile Tale am iubit, păzita sufletul meu, mărturii Tale și le-ai iubit foarte. Păziteam poruncile Tale și mărturii Tale că

0: Toate căile mele înaintea Ta sunt, Doamne, să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă izbăvește, să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările Tale. Rostiva limba mea cuvintele Tale că toate poruncile Tale sunt drepte. Mâna Ta să mă mântuiască că poruncile Tale m-a ales, dorita mântuirea Ta, Doamne, și legea Ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile Tale îmi vor ajuta mie. Rătăcitam ca o oaie pierdută caută pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl, atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, ce pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la cerul și s-a dat dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit care grei prin proroci. Într-o una sfântă sobornicească și apostolească biserică mărturisesc în botez spiritare păcatelor, aștept învierea morților și viață veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Doa Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Înjumătățindu-se praznicul, sufletul meu cel însetat, adapă-l cu apele dreptei cinstiri de Dumnezeu Mântuitorule, că tuturor ai strigat cel însetat să vină la mine și să bea. Izvorul al vieții noastre, Hristoase, Dumnezeule, slavă Ție! Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Căci în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule. Îndelung răbdătorule, mult milostivești și mult milostări de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făcăduința bunătăților ce au să fie. În sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocilor lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitate credinței și la cunoștința slavei Tale cele apropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât hieruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Zeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părintea Totputernice, Doamne, Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicată-mi ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clate în piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noapte, Domnul te va păzi pe tine de tot răul. Păzi-va sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-le putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Venea noastră cea spre ființă, dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: La Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Înjumătățindu-se praznicul legii, făcătorile a toate și stăpâne, ai zis către cei ce erau de față, Hristoase Dumnezeule, veniți și scoateți apa nemuririi, pentru aceasta la Tine cădem și cu credință strigăm. Dăruiește nouă îndurările Tale, că Tu ești izvorul vieții noastre. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește. Iluiește-ne pe noi, Doamne, iluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân. Noi, păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Tot lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, să ne mântuim prin Tine din nevoi. Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Că ne rugăm pentru ca să se păzească Sfântul Locașul acesta, țara aceasta, toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne

0: Marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând și cel

0: Rugăciunile preacuratei Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântați și mă iertați pe mine, Păcătorul.
1: Dumnezeu să vă ierte,
0: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna spărire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru nac preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc,

0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi, tămiță
1: Doamne. Miros
0: de pământ, miroase de lucru, mai presus de ceruri, trimite-ne-o harul Preasfântului Tău Duh. Binecuvântat!

0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va veste lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va veste lauda ta. Doamne, că ți-au mulțit ceea ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui între Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-am dormit cu latul, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi temi de mii de popoare care împrejur mă împresoală. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit sculatul, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și întări peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsat-o peste mine. Umplut-o s-au de miros greu și au pătrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Inuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am sperit foarte, reclitam de suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-mă tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu bine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni. Vicleșuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Afară de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce îmi răsplătesc rele pe tribune, mă defăimau că urmam bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele.
1: Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, este dimineața, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu. Cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul sa sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu. Intravăr în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stopat gura celor ce greiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a împlătit de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsam ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat-ai de la mine, depărtat-ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărâciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scola și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina, pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și fricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și invita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vor cale vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el, pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtata de la noi, fără de legile noastre, ce chip miluiește Tatăl pe fii așa miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-și aminte că țărnă suntem, omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează speteal meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează speteal meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intre la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta, vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Însă am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemă celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia!

0: Pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfinților, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare

0: și prin aer pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

0: Slăvește slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fi rușinat în veac, într-o dreptatea Ta, izbăvește-mă și mă scoate, pleacă urechea Ta către mine, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu, apărător și loc întărit ca să mă mântuiești. Întărirea și scăparea mea ești Tu, Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate. Că Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele. Întru Tine m-am întărit din pântece, din pântecele Maicii mele, Tu ești acoperământul meu. Întru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuviința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine, că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc, sufletul meu s-a sfătuit împreună. Zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și-l prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte, să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare, cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu, pururea, voi nădăjdui spre Tine și voi înmulți lauda Ta, gura mea va vesti dreptatea Ta, toată ziua mântuirea Ta, că n-am cunoscut cele din cărți. Intra voi într-o puterea Domnului, Doamne, aduce-mi voi aminte, numai de dreptatea Ta, Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu până acum vestesc minunile Tale. Și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestesc brațul Tău la tot neamul ce va să vină. Puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte mărețile pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea Ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-Te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea Ta și întorcându-Te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta voi Ție din alăută, Sfântul lui Israel. Bucuroase vor buzele mele când voi cânta Ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecata Ta dă împăratului și dreptatea Ta fiului împăratului. Ca să judece pe poporul Tău cu dreptate și pe săracii Tăi cu judecată, să aducă munții pace poporului Tău și dealurile dreptate, judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor și se vor teme de Tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam, pogorâ se va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prin oase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui, că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea toată ziua, îl vor binecuvânta pe el. Fii va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților, pomii roditori se vor înălța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie cât va fi soarele, va fi pomenit numele lui, se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului. Toate neamurile îl vor ferici pe el, binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni și binecuvântat este numele slavei lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava Lui. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au potignit pașii mei. Că am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De ostenele omenește n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți, pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptate și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimilor ies la iveală, gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la ce ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul, pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum știe aceasta Dumnezeu, are cunoștință cel prea înalt, iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi și mă frământam să pricep acestea. Dar anevoiosul lucru este înaintea mea, până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și i-ai doborât când se înălțau. Cât de iute i-ai pustit pe ei, s-au stins, s-au pierit din pricina nelegiuirilor lor, ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta, chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit, că eram fără de minte și nu știam, ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău mai povățuit și cu slavă mai primit, că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce dorit am pe pământ. Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule, în veac, că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri, nimicit ai pe tot cel ce se leapădă de tine. Iar mie am lipit de Dumnezeu, bine este. Apune-n Domnul nădejdea mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce mai lepăda, Dumnezeule, până în sfârșit, aprinsu să ai mânia ta peste oile pășunii tale, adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului acesta în care locui, ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmaș în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pusau semnele lor drept semne, sfărâmat-au intrarea cea de deasupra. Ca în codrul cu topoarele au tăiat ușile locașului tău cu topoare și ciocane l-au sfărâmat, arsau cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ. Furcat au locul numelui tău, zis au în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște, până când Dumnezeule te va ocărâ vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numele tău până în sfârșit. Pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit, dar Dumnezeu împăratul nostru înainte de veac a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta mare, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă, tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și păraie, tu ai secat râurile Itanului, a ta este ziua și a ta este noaptea, tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara, tu le-ai făcut, adu-ți aminte de acestea. Vrăjmașul l-a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământ, spre legământul tău, că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor, să nu se întoarcă rușinat cel umilit. Săracul și sărmanul să laude numele tău, scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta, adu-ți aminte de ocara de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi, răzvrătirea celor ce te urăsc, pe tine se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele Tău. Voi spune toate minunile Tale când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cutremuratul s-a pământul și toți cei ce locuiesc pe el. Eu am întărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor, nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu, că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Și Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat, bun mirositor, și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat, din ea vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac, cânta voi Dumnezeului lui Iacob și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudea Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo a zdrobit tăria arcurilor, arma și sabia și războiul, Tu luminezi minunat din munții cei veșnici. Tulburați s-au toți cei nepricepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. De certarea Ta, Dumnezeule, a lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai. Tu înfricoșător ești și cineva sta împotriva mâniei Tale, din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului, că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui, faceți făgăduințe și le împliniți Domnului, Dumnezeului vostru, toți cei din prejurul lui vor aduce dar, celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpeteniilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit. Sufletul meu n-a vrut să se mângâie, adus mi-am aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte treci, tulburat m-am și n-am grăit, gândit am la zilele cele de demult și de anii cei veșnici mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu sau va închide în mâinile Lui îndurările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. Adus-mi aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile Tale dintr-un început și voi cugeta la toate lucrurile Tale și la faptele Tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfințenie este calea Ta, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscut ai făcut între popoare puterea Ta, izbăvit ai cu brațul Tău pe poporul Tău, pe fiul lui Iacob și al lui Iosif, văzut Te-au apele Dumnezeule. Văzut-te-au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgețile Tale trec. Glasul tunetului Tău în vârtej, luminat au fulgerile Tale lumea, clătinatul s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea Ta și cărările Tale în ape multe și urmele Tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul Tău cu mâna lui Moise și a lui Aaron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh
0: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cunoscătorul tuturor gândurilor oamenilor, stând în mijlocul templului, la înjumătățirea praznicului, a strigat grăincilor mincinoși adevărul. Pentru ce căutați să mă prindeți pe mine dătătorul de viață? Nu judecați după înfățișare călcătorilor de lege. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpânul tuturor, stând în templu la înjumătățirea praznicului, cunoscătorul tuturor gândurilor oamenilor, stând în mijlocul templului la înjumătățirea praznicului, a strigat grăincilor mincinoși adevărul. Pentru ce căutați să mă prindeți pe mine, Dătătorul de viață? Nu judecați după înfățișoare călcătorilor de lege. Stăpânul tuturor, stând în templu la înjumătățirea praznicului, cinstitei cinzecimi, vorbind iudeilor, îi mustra limpede și cu multă îndrăzneală, pentru îndrăzneala cea tiranică a lor, ca un împărat și Dumnezeu. Iar nouă tuturor, pentru milostivire, ne dăruiește mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpânul tuturor, stând în templu la înjumătățirea praznicului, cinstitei cinzecimi, vorbind iudeilor, îi mustra limpede și cu multă îndrăzneală, pentru îndrăzneala cea tiranică a lor, a un împărat și Dumnezeu. Iar nouă tuturor, pentru milostivire, ne dăruiește mare milă.

0: miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea, ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut. Așa încât drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevăr l-a iubit, cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzile mea vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duhul drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tot cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.
1: Israel, cel de demult, călcând cu tălpi neudate noianul măriros și cu tălpele neudate, a biruit în pustie puterea lui Amalec prin mâinile lui Moise ridicate în chipul crucii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, mari binefaceri strălucesc nouă, stăpâne, din dumnezeiasca ta.

și dăruindu-ne nouă Dumnezeiescul Duh, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, trupul tău în mormânt n-a văzut, stăpâne, stricăciune, ci precum s-a zămislit fără de sămânță, așa n-a fost atins de stricăciune, mai presus de ființă, nesupunându-se rânduierii firii. Marea a împreunat-o, necând pe trufașul faraon cu carul de război și pe popor neudat l-ai izbăvit, Doamne, și l-ai dus în muntele cel sfânt, cântând ție cântare de biruință. Cântavăm ție Dumnezeului nostru celui tare în războaie, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Bate din palme neamurilor, plângeți iudeilor că Hristos, dătătorul de viață, a rupt legăturile iadului. Pe morți i-a înviat și bolile a vindecat cu cuvântul. Acesta este Dumnezeul nostru, cel ce dă viața celor ce cred în numele Lui. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Minunea ai arătat schimbând apa în vin, stăpâne, cel ce în Egipt ai prefăcut râurile în sânge și pe morți i-ai înviat. Săvârșind aceasta a doua minune, slavă Mântuitorului voii tale, celei negrăite, slavă smereniei tale prin care ne-ai înnoit pe noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, izvor pururea curgător de viață, adevărată fiind, Doamne, Tu ești învierea noastră, voind Te-ai ostenit, Mântuitorul meu, și de bună voie ai însetat legilor firii, supunându-Te, și la sihar venind cu trupul ai cerut samarinencei apă să bei. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, pâinile ai binecuvântat, pești i-ai mulțit, Dumnezeule, cel ce ești necuprins cu mintea și pe mulțimi din destul le-ai săturat. Și celor însetați ai făgăduit izvorul cel pururea curgător al înțelepciunii. Tu ești Mântuitorule, Dumnezeul nostru, cel ce dai viață celor ce cred în numele Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, trăi împreună fără de început și împreună pe un scaun slăvesc pe Dumnezeu Tatăl cel fără de început și pe Fiul împreună fără de început. Și pe Duhul împreună în veșnic cu Fiul, o ființă în trei fețe, lăudând stăpânia cea una mai presus stăpânitoare a Dumnezeirii și ființei fără de început. O cinstesc și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu singură născătoare de Dumnezeu ai cuprins în pântece pe Făcătorul tău și l-ai născut cu trup în chip de negrăit și fecioară ai rămas. Nici de cum stricându-se fecioria, pe acesta roagă-l neîncetat curată ca pe Fiul tău și Dumnezeu pentru turma ta pururea. Marea ai închegat, cufundând pe mândrul faraon cu carele de război. Și

De tine se veselește biserica ta, Hristoase, grăind tu, Doamne, ești puterea și scăparea și întărirea mea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Deschis ai bisericii izvoarele apelor celor de viață, făcătoare bunule, grăind, de însetează cineva să vină la mine de grabă și să bea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lămurit ai spus că te vei înălța de pe pământ la cer și ai făgăduit că vei trimite din cer pe Duhul cel Sfânt. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Domnul cel ce din fire este făcător de viață și din fecioară s-a născut, a dăruit tuturor credincioșilor nemurire ca un milostiv. Întăritu s-a inima mea în Domnul, înălțatu s-a fruntea mea în Dumnezeul meu, lărgitu s-a gura mea asupra vrăjmașilor mei, veselitu m-am de mântuirea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, nu judecați cu judecată fățarnică evideilor, zisa stăpânul învățând, când a venit în templu la înjumătățirea praznicului celui legiuit, precum este scris. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor, căci a venit Hristos despre care au spus prorocii că va veni din Sion și lumea la sine va chema. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! De nu credeți cuvintelor, credeți măcar faptelor stăpânului iudeilor, pentru ce vă amăgiți lepădându-vă de cel sfânt, despre care a scris în lege Moise. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dacă trebuia să vină negreșit Mesia, iată Hristos, Mesia, a și venit acum iudeilor. Pentru ce vă amăgiți lepădându-vă de cel drept despre care a scris în lege Moise? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ție ne închinăm, Părinte, cel fără de început după ființă, lăudăm cu dreaptă cinstire pe Fiul Tău, cel împreună fără de început, și pe Duhul cel prea sfânt, pe toți trei, ca pe un singur Dumnezeu după fire. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, unul din treime fiind ai fost văzut făcându-te trup, neschimbându-ți ființa, Doamne. Și nici ar sunt pântecele cel nestricat al celei ce

stând în mijlocul templului la jumătățirea praznicului ca un Dumnezeu ai grăit, cel însetat să vină la mine și să bea, că cel ce va bea din această dumnezeiască apă a mea va izvorâ din pântece râuri ale învățăturilor mele, iar cel ce crede în mine, care sunt trimis la Dumnezeiescul Părinte împreună cu mine, va fi prea slăvit pentru aceasta grăinție. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, că ai revărsat din belșug apele iubirii tale de oameni peste robii tăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce izvorăști lumii apa înțelepciunii și a vieții, Mântuitorule, pe toți îi chem să scoată apele mântuirii, că omul care primește dumnezeiasca ta lege stinge cu ea cărbunii și rădăciunii. De aceea în veci nu va mai înseta și nici nu va mai flămânzi de tine, Stăpâne, Împărate Ceresc. Pentru aceasta slăvim puterea ta, Hristoase Dumnezeule, cerând să trimiți robilor tăi din belșug iertare de greșeli. Văzându-te, biserica ridicat pe cruce, pe tine soarele dreptății, a stat în vroasa rânduială, grăind precum se cuvine, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, sfărâmând porțile morții, cu puterea ta ai făcut cunoscute căile vieții și ai deschis porțile nemuririi celor ce grăiesc. Ție, cu credință, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cel ce ții în mână mijlocul și sfârșitul și începutul tuturor, ca cel ce ești fără de început, ai stat în mijloc grăind. Veniți cei plini de înțelepciune dumnezeiască, de vă îndulciți din darurile cele dumnezeiești. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca un Dumnezeu având putere peste toate și ca un puternic supând stăria morții Hristoase, ai făgăduit că vei trimite pe Duhul Sfânt, care din Tatăl procede, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dai har din belșug cerându-le iertare de greșele prea curată celor ce te laudă pe tine și pe cuvântul cel mai înainte de veci, care s-a născut din tine, Maică neispitită de nuntă. Prorocul acum cu ochii minții a văzut mai înainte venirea ta, Doamne, și pentru aceasta și grăind din teman va veni Dumnezeu, slavă, slavă slavei tale, Hristoase, slavă pogorării tale. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, dacă trebuia să vină Mesia, iar Hristos este Mesia, pentru ce nu credeți în drânsul călcătorilor de lege? Iată, a venit și mărturisesc aceasta, cele ce însuși face, apa în vin a prefăcut și pe slăbănou cu cuvântul a întărit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, neînțelegând scripturile, vă amăgiți cu toții fariseilor fără de lege, căci Hristos cu adevărat a venit și pe toți a luminat. Și a făcut între voi multe semne și minuni, ci în zadar vă lepădați de viața cea adevărată. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Un lucru am arătat vouă și iată toți vă mirați, grăia Hristos către iudei zicând, voi tăiați împrejur și sâmbăta pe om, pentru ce dar mă mai clevetiți pe mine, cel ce am ridicat cu cuvântul pe slăbănug? Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, multe lucruri am făcut, dar pentru care faptă vreți să mă ucideți cu pietre, grăia Hristos iudeilor, mustrându-i, oare pentru că am făcut pe om cu totul sănătos prin cuvânt? Nu judecați cu părtinire oamenilor, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cel ce lucrezi prin apostol și în proroci, însuți te odihnești cu Duhul, rodul cel preacurat al firii părintești Hristoase, pe neamuri la cunoștința tale adus cu minunile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, trăime, unime neîmpărțită, Părinte fără de început, Fiule și Duhule Sfinte, trăimea cea într-o unime, întocmai cinstită de un scaun, făcătoare de viață, Dumnezeule nezidit, mântuiește pe cei ce te laudă pe tine și izbăvește din primejdii și din necazuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai încăput în pântecele tău pe Dumnezeu cel necuprins, dumnezeiască, mireasă fecioară, Maică curată, nu înceta rugându-te pentru noi ca să ne izbăvim prin tine din strâmtorări, căci la tine pururea scăpăm.

Venita în lume Tu, Doamne, lumina mea, lumină sfântă, care întorci din întunericul necunoștinței pe cei ce Te laudă pe Tine cu credință. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Ajungând la jumătățirea vremii dintre dumnezeieștile praznice, să ne sârguim gânditorilor de Dumnezeu spre nevoința săvârșirii dumnezeieștilor virtuți. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cât de sfințită este cu adevărat sărbătoarea aceasta, căci pune hotar de mijloc între praznicile cele mai mari și strălucește dintre amândouă părțile. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Nici mintea de arhanghel nu poate pricepe negrăita și prea curata naștere din Fecioară, Mântuitorul meu mult milostive. Doamne Dumnezeul nostru, pace, dă-ne nouă, Doamne Dumnezeul nostru, ia-ne pe noi în stăpânirea Ta. Doamne, pe altul afară de Tine nu știm, numele Tău numim. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cu o minune ai împodobit pe apostolii Tăi, Mântuitorul nostru, cu semne ai mărit pe ucenici, în toată lumea slăvindu-i și dându-le lor împărăția Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Toate marginile pământului le-au luminat ucenicii cu minuni și cu învățături, în felurite chipuri, propovăduind cuvântul împărăției Tale, Hristoase, Mântuitorule. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Laudă înălțăm împărăției Tale și cântare aducem Ție Celui ce pentru noi Te-ai arătat pe pământ și lumea iluminat, iar pe Adam L-ai chemat din nou. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Ție, Părinte Sfinte, Dumnezeule cel nenăscut, slavă Ție, Cuvinte cel fără de ani, Unul născut, slavă Ție, Duhule cel dumnezeiesc și împreună stătător pe scaun, de o ființă cu Tatăl și cu Fiul și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Făcută s-a pântețele Tău, masă sfântă, Născătoare de Dumnezeu, având pe ea pâinea cea cerească, din care tot cel ce mănâncă nu moare, precum a zis Hrănitorul tuturor.

0: pe noi. Doamne, afară de Tine pe altul nu știm, numele Tău lumim.
1: Jertfi voi ție cu glas de laudă, Doamne, strigă ție biserica, curățindu-se de sângele cel necurat al demonilor, cu sângele curs prin milostivire din coasta Ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, sosită astăzi în jumătățirea cinzecimii, iluminată dintr-o parte de dumnezeiasca lumina dumnezeieștilor Paști, iar din partea cealaltă strălucind de harul Mângâietorului, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. În templu venind Hristoase, ai grăit mulțimilor iudeilor, descoperindu-le slava Ta și mai înainte arătându-le unitatea Ta de fire cu Tatăl, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fii mie apărătoare și zid nezdruncinat, izbăvindu-mă de smintelile mele cele din lume, ceea ce ești una de Dumnezeu născătoare și cu Dumnezeu ești revărsări de strălucire, luminându-mă. Ca apele mării mă învăluiesc în valurile vieții, iubitorule de oameni. Pentru aceasta strig ca Iona către Tine cuvinte, scoate din stricăciune viața mea, milostive Doamne. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Când s-a înjumătățit praznicului, Iisuse, cel ce porți grija tuturor marginilor lumii, suitu Te-ai în templu și ai învățat-o pe mulțimi cuvântul adevărului. Pe cum spune Ioan, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Deschis ai buzele Tale, Stăpâne, propovăduit ai lumii, că ești de aceeași fire cu Tatăl, cel fără de început și cu preasfântul Duh, păstrându-o cu amândoi și după întrupare. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Lucrul Tatălui ai săvârșit, cu faptele ai adeverit cuvintele Tale, vindecări și semne săvârșind, Mântuitorule, pe slăbănogul îndreptându-l, pe leproși curățindu-i și pe cei morți înviindu-i. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Fiul cel fără de început s-a făcut început, căci luând firea noastră s-a făcut om. Iar la mijlocul praznicului a învățat zicând, alergați la izvorul cel pururea curgător ca să scoateți viața. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu toții vrea slăvim pe Dumnezeirea cea una în trăime, ființa cea în trăime, postansuri nezidită și neîmpărțită. Pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, ca fiind trei și una, și acum și pururea și în vecii vecinilor. Amin. Fecioară, după naștere Te lăudăm pe Tine, Fecioară, și Maică, Te mărim pe Tine, una curată, dumnezeiască, mireasă Fecioară, că din Tine s-a întrupat cu adevărat Dumnezeu, vii făcându-ne pe noi.

0: Ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: În jumătățindu-se praznicul legii, făcătorule a toate și stăpâne, ziceai către cei ce erau de față, Hristoase Dumnezeule, veniți și scoateți apa nemuririi pentru aceasta, la tine cădem și cu credință grăim, dăruiește-ne îndurările tale, că tu ești izvorul vieții noastre. Sufletul meu cel înțelenit în fără de legile greșelilor, adapă-l cu șuvoaiele sângerilor tale și-l arată lui roditor de fapte bune, că tu ai zis tuturor să vină la tine cuvintea lui Dumnezeu preasfinte și să scoată apa cea vie a nestricăciunii care spală păcatele celor ce laudă slăvita și dumnezeiască ta înviere. Dând bunurile celor ce te cunosc pe tine, Dumnezeu, puterea cuvântului și a Duhului, care cu adevărat s-a pogorât de sus peste ucenicii tăi, căci tu ești izvorul vieții noastre. Sinaxar, într-o această lună, în ziua a șasea, pomenirea Sfântului și Dreptului și mult pătimitorului proroc Iov, tot într-o această zi pomenirea cuvioșilor Mamant, Pahomie și Ilarion, care cu pace s-au săvârșit. Tot într-o această zi pomenirea Sfântului Mugenic Dimitrion, care fiind săgetat s-a săvârșit. Tot într-o această zi pomenirea Sfinților Mucenici Danax, Mesir și Terinos, care de sabie s-au săvârșit. Tot într-o această zi pomenirea Sfântului Mucenic Donat, care fiind săgetat s-a săvârșit. Tot într-o această zi pomenirea Sfântului Mucenic Varvar, care de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi pomenirea cuviosului părintelui nostru Serafim, cel din muntele Domus. În aceeași zi, în a patra săptămână a slăbănogului, prăznim sărbătoarea înjumătățirii cincizecimii. Cu îndurarea ta cea nemăsurată, Hristoase Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. În cuptorul persan, tinerii lui Avram, fiind aprinși mai mult de dragostea dreptei cinstiri de Dumnezeu decât de văpaia focului, strigau: Binecuvântat ești în locașul slavei tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Zdrobind cu tărie puterea morții, Mântuitorului, ai arătat oamenilor cărarea vieții celor ce cântă ție cu mulțumită. Binecuvântat ești în locașul slavei tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Văzându-te pe tine cuvinte a lui Dumnezeu, adunările iudeilor purtând trup, nu te-au cunoscut, dar noi cântăm ție, binecuvântat ești în locașul slavei tale, Doamne! Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Bucură-te, Dumnezeesc, să lași sfințit al celui preanalt, căci prin tine s-a dat bucuria născătoare de Dumnezeu celor ce cântă. Binecuvântată ești tu între femei, stăpână cu totul fără de prihană. Cuptorul haldeilor cel plin cu flăcări de foc s-a răcolit prin Duhul cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu, iar tinerii au cântat: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Trupește, ai ostenit cel ce ești, odihna tuturor, de bună voie ai însetat iubitorul izvorul al minunilor, apa ai cerut Iisuse, apa cea vie păgăduind. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu femeia samarineancă ai vorbit, Doamne, vădind nebunia fariseilor celor fără de rege, că aceea a crezut că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, iar ei s-au lepădat de Tine. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Apa vie, cea săltătoare, apa nemuririi, ai făgăduit să dai izvorul cel pururea viu celor ce primesc cu credință Duhul Tău, Mântuitorule, care din Tatăl purcede. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu cinci pâini ai hrănit mii de flămânzi și după săturare rămășicele le-ai înmulțit în alte mii. Mântuitorule, arătând slava ta sfinților ucenici, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce mănâncă pâinea ta viu va fi în veci, cel ce bea sângele tău întru tine petrece, Mântuitorul meu, și întru dânsul petreci, și îl vei învia în ziua cea de-apoi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Minunată ai făcut, stăpâne, taina întrupării tale, căci adeverind cu minuni puterea cea dumnezeiască. Bolile ai vindecat, pe morți ai înviat și pe orbi ai luminat ca un Dumnezeu. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe leproși ai curățit, pe șchiopi ai îndreptat, pe slăbănogi ai întărit, pe ceea ce-i curgea sânge o ai vindecat, pe mare ai umblat cu picioarele, arătând slava ta sfinților ucenici, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Închinăm-ne, Doamne, veșnicului Tău Părinte și harului Duhului pe care l-ai dat apostolilor Tăi, Dumnezeu fiind, trimițându-i pe dânsi la propovăduire, Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, în pântecele tău ai încăput pe cuvântul cel neîncăput, la sânul tău ai alăptat pe hrănitorul lumii, în brațe ai purtat pe binefăcătorul nostru, născătoare de Dumnezeu curată.

Mâinile întinzându-și Daniel a încleștat în groapă gurile cele deschise ale leilor. Și tinerii cei iubitori de dreaptă cinstire de Dumnezeu puterea focului au stins, încingându-se cu fapta bună și grăind, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Sculându-te din mormânt, frumos împodobit cu slava Dumnezeirii, te-ai arătat, Doamne, apostolilor tăi, făgăduind ale trimiterilor lucrarea Duhului, celor ce cântă toate lucrurile, lăudați-L pe Domnul. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Omorând iadul ca un Dumnezeu începătorul al vieții, a izvorât tuturor viață veșnică pe care o închipuiesc acum, prea lămurit darurile acestor zile, purtătoare de daruri, purtătoare de lumină a celor ce cântă toate lucrurile, lăudați-L pe Domnul. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Strălucind ca un soare al dreptății, Hristoase, ai trimis în lume pe apostolii tăi ca pe niște raze, purtându-te pe tine lumina cea necuprinsă cu mintea, alungând în negura necunoștinței și cântând toate lucrurile, lăudați-L pe Domnul. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Iată acum a lipsit în chip lămurit Domn povățuitor din seminția lui Iuda, căci tu, ceea ce ești cu totul fără de prihană, ai născut cele ce i-au fost mai înainte făgăduite. Așteptarea neamurilor pe Hristos, căruia îi cântăm, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Pe Cel ce se poartă pe scaunul slavei și ca un Dumnezeu este slăvit și neîncetat înger și ceruri, binecuvântați-L și înălțați-L într-o toți vecii. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Veniți popoarelor de fedeți pe Cel ce este lăudat pe scaunul slavei, hulit de mulțimile celor fără de lege și văzându-L lăudați pe Mesia cel mai înainte vestit de proroci. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Tu ești cu adevărat Hristos, Cel ce ai venit în lumea aceasta, de la care este mântuirea și iertarea păcatului strămoșesc. Tu ești cu adevărat viața celor ce cred în tine. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! La înjumătățirea praznicului, precum este scris, a venit înțelepciunea lui Dumnezeu în templu și a învățat că El era cu adevărat Mesia Hristos, prin care este mântuirea. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! În sâmbete și în toate zilele se arăta Hristos vindecând prin fapte minunate pe cei ce erau cuprinși de tot felul de boli, dar fariseii cei rătăciți se umpleau de mânie. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe slăbănogul care zăcea de mulți ani, sâmbăta l-a vindecat. Acesta și-a călcat legea, așa ziceau iudeii, hulind cumplit pe Hristos. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Oare nu poruncește Moise, Cel ce v-a dat legea, să vă tăiați împrejur, iar voi tăiați împrejur partea cea bărbătească și sâmbăta, ca nu cumva să se strice legea părintească, zicea Hristos către iudei. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Cei cu totul nemulțumitori, care pribegiseră odinioară prin pustie, pornindu-se cu ură asupra păcătorului, pe bine îl huleau mișcându-și limbile cele nedrepte și cugetând cele deșarte. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Un Dumnezeu este deci trăimea, nu Tatăl schimbându-se în Fiul, nici Fiul schimbându-se în procedere, ci deosebit și împreună. Ca pe o lumină și un Dumnezeu îi slăvesc în veci pe toți trei și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spune cum ai născut pe Cel ce mai înainte a strălucit din Tatăl fără de ani, care este lăudat împreună cu Duhul Sfânt. Dacă nu precum însuși știe Cel ce a binevoit a se naște din tine, Născătoare de Dumnezeu.

0: miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor,

0: preoților, diaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Fericiții și de-a pururi pomeniții, ctitorei sfânlocașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitorii creștini,

0: slujitori, închinători, chinitori și binefăcători ai Sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Slujitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți iditorii și lucrătorii care se ostenesc la înălțarea acesteia,

0: și fac bine în Sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la Tine mare și bogată milă.
1: Doamne este, Doamne este, Doamne miluiește!
2: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să primim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu
1: calul. Doamne, miluiește!
0: Săvârșită, Sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Cer de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Mină și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Mulțumesc de frumos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși de la Domnul să cer.
1: Da, Doamne!
0: Să creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cer.
1: Da, Doamne!
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea

0: să le plecăm.
1: Doamne Sfinte, care într-o cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești și cu ochiul Tău cel la toate văzător privești peste toată făptura, Ți-am plecat urmașii sufletului și ai trupului nostru și ne rugăm Ție, Sfinte al Sfinților, întinde mâna Ta cea nevăzută din Sfântul Tău locaș și ne binecuvintează pe toți și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile Tale cele din lume și cele mai presus de lume. Al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului.

Sfinte sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marului Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostive Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie săvârșim, ale Sfântului și Dreptului Iov, mult răbdătorul, ale Sfinților Mucenici Varvar, Vah și Calimah, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ioana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: starea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstit

0: Sfântul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sunt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în

Semănată și slavă neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită însuți, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această sfântă biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Ție se cuvine

Binecuvintează moștenirea ta, plinătatea bisericii tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere. Și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dojdim întru tine. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

ai făgăduit să le împlinești cererile însuți și acum. Împlinește cererile cele de folos ale robilor tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum.

jumătățirea praznicului, Iisus a suit în templu și învăța, și iudeii se mirau zicând, cum știe acesta carte fără să fie învățat? Deci le-a răspuns Iisus și a zis, învățătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va cunoaște despre învățătura aceasta, dacă este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine însumi. Cel care vorbește de la sine își caută slava sa, dar cel care caută slava celui ce l-a trimis pe el, acela este adevărat și nedreptate nu este în el. Oare nu Moise v-a dat legea și nimeni dintre voi nu ține legea? De ce căutați să mă ucideți? Și mulțimea a răspuns, ai demon, cine caută să te ucidă? Iisus a răspuns și le-a zis, un lucru am făcut și toți vă mirați. De aceea Moise v-a dat tăierea împrejur, nu că este de la Moise, ci de la părinți, și sâmbăta tăiați împrejur pe om. Dacă omul primește tăierea împrejur sâmbăta, ca să nu se strice legea lui Moise, vă mâniați pe mine că am făcut sâmbăta un om întreg sănătos? Nu judecați după înfățișare, ci judecați judecată dreaptă. Deci ziceau unii dintre ierusalimiteni, nu este oare acesta cel pe care îl caută să-l ucidă? Și iată că vorbește pe față și ei nu-i zic nimic. Nu cumva căpetenii le-au cunoscut cu adevărat că acesta e Hristos, dar pe acesta îl știm de unde este. Însă Hristos, când va veni, nimeni nu știe de unde este. Deci a strigat Iisus în templu, învățând și zicând, și pe mine mă știți și cunoașteți de unde sunt, și eu n-am venit de la mine, dar adevărat este Cel ce m-a trimis pe mine și pe care voi nu-L știți. Eu îl știu pe El, căci de la El sunt și El m-a trimis pe mine.

0: Bunal vrea Sfințitul Arhiepiscopul și Metropolitul nostru Teofan pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitorii

0: Slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pentru binefăcătorii și miluitorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc la înălțarea acesteia,

daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

Doamne Dumnezeu nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la noi robii Tăi și ne miluiește după mulțime milei Tale și trimite îndurările Tale peste noi și peste tot poporul Tău care așteaptă de la Tine mare și bogată milă. Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești!

Dumnezeu a fericiților și de-a purul pomeniților ctitorei sfântlocașului acestuia și a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit,

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și de-a pururea pomeniților ctitori ai sfântlăcașului acestuia, ale celor pe care i-am pomenit și vom pomeni la acest sfânt felnic, cu tot neamul lor cel adormit, odihnește-le în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le,
1: Dumnezeu să ierte,
0: că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi pomeniți, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de

Mulțumim ție, Doamne Dumnezeu, puterilor care ne vindecă pe noi asta așa cum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădelea îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fără să fim vrednici, să aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală. Tu mărturisirea curată a cugetului nostru să te chemăm în toată vremea și în tot locul. Și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne,
0: și
1: ne
0: mântuim înaintea Ta și ne înțelegem bunurile și iubitorurile de oameni ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție. Ca sub stăpânirea

0: Pe binecredinciosul popor român de pretutinde, pe conducătorii țării, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Pe părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe ostenitorii, binefăcătorii și închinătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
0: Pe frații noștri, eromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin. Adormiți într-o fericire, patriarhe, biserică.

fericiți și pururea pomeniți ctitori ai acestei sfinte catedrale, Veniamin Mitropolitul cu tot neamul lui cel adormit și pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i

Ce din neștiință ale poporului și nevrednicește să aflăm har înaintea Ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de Viață,

Dumnezeu, Tatăl atotțiitor, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-un unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, din care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a îngropat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, căci împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.

acestea, mulțumim ție și unuia născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând. Cântare de biruință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, Sfânt, Sfânt.

această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțare la cer, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: Că aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Rămâie să aducem ție Hristoase, Dumnezeu. Într-un miros de bună mireasmă, domnișească, pe care primind-o, Dumnezeu, pentru tot ce mai prezut de ceruri, prin nou harul prea Sfântului tău, Duh.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos.

de oameni și credințe în toată viața și nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și credință pe demânaintea ta. Învrednicește-ne să ne împărtășim având cu ce cura, cu cereștile și înfricoșând toate lămâtanile acestei sfinte și bucurnicere și prese, spre lăsarea păcatului, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă.

0: nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Doresc că îl scap pe ape și prin aer. Împreună călătorește, pe cei bolnavi îi tămăduiește, cercește doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul,

În a patra săptămână a slăbănogului prăznuim sărbătoarea înjumătățirii cinzecimii. Prăznuim sărbătoarea aceasta spre cinstirea celor două mari sărbători, a Paștilor și a Rusalilor, ca pe una care le unește și le leagă pe amândouă. Și această prăznuire a luat ființă astfel, după ce Hristos a săvârșit minunea cea mai presus de fire asupra slăbănogului. Iudeii căutau să-l omoare, fiind scandalizați din cauza călcării sâmbetei, pentru că sâmbătă se făcuse aceasta. Deci Iisus a plecat în Galileea și, petrecând în munții de acolo, a săvârșit minunea săturării cu 5 pâini și 2 pești a 5.000 de oameni afară de femei și copii.

0: Curând după aceea, sosind sărbătoarea corturilor, s-a suit în Ierusalim și se ferea să fie văzut de oameni. Dar la înjumătățirea acestui praznic, mergând în templu, învăța pe oameni și toți cei ce se aflau acolo se minunau de învățătura lui și plin de ură ziceau, cum știe acesta carte fără să fie învățat? Dar el, fiind un nou Adam, avea aceeași știință ca și Adam cel din tâi. Apoi, iarăși, ca Dumnezeu, era plin de toată înțelepciunea. Deci toți cârteau și erau porniți să-L ucidă, dar Iisus, mustrându-i ca pe unii care păreau ca apără sâmbăta, le-a zis, pentru ce căutați să mă ucideți? Și aducând iarăși vorba despre cele spuse mai înainte, le-a zis, dacă vă străduiți pentru lege, pentru ce vă mâniați asupra mea? Că dacă am făcut pe om sănătos sâmbăta, am făcut pentru că și Moise legiuiește aceasta, adică să fie deslegată sâmbăta când este vorba despre tăierea împrejur. Deci vorbindu-le multe despre aceasta și arătând că el este dător al legii și deopotrivă cu Tatăl, în ziua de pe urmă, ziua cea mare a praznicului a fost, cu toate acestea, lovit cu pietre de ei, dar piatra nu s-a atins nici de cum de el. După aceasta, depărtându-se de acolo, a aflat pe celor din naștere și i-a dat vedere. În această zi, pomenirea Sfântului și dreptului proroc Iov, cel mult pătimitor. Acesta a fost din pământul Huș, din hotarele Idumeii și Arabiei, din fiul lui Esau, fiind al cincilea neam de la Avram. El era om fără prihană, drept și credincios, despărțindu-se de tot lucrul rău. Avea mulți copii, 7 fii și 3 fiice, dar și slugi și dobitoace nenumărate. El era și preotul casei sale și aducea jertfe în fiecare zi, cerând mila lui Dumnezeu și iertarea păcatelor. Era cel mai de seamă în poporul său, numele lui era cunoscut și cinstit în patria sa și se bucura în pace de fericirea sa. Dar diavolul, care cunoștea dreptatea lui Iov, a cerut lui Dumnezeu voie ca Iov să fie pus la încercare. Și îngăduind Dumnezeu aceasta, diavolul i-a luat lui toate averea sa și pe toți copiii lui. Însă Iov a primit fără cuvânt de hulă ca Dumnezeu să ia ceea ce i-a deduse și i-a zis, gol am ieșit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Dar diavolul a mers mai departe cu suferința lui Iov, chinuindu-l pe acesta cu răni îngrozitoare și cu lepră, din tălp și până în creștet. Iar Iov n-a cârtit, ci se împotrivea femeii lui, care îl îmboldea să hulească pe Dumnezeu și îi zicea ei, vorbești cum ar vorbi una din femeile nebune. Ce, dacă am primit la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare și pe cele rele? Apoi, venind la el 3 prieteni ca să-l plângă, se întrebau ce rost are suferința lui. Toți 3 socoteau după învățătura veche că omul suferă pentru că a păcătuit. Înaintea lui Dumnezeu ziceau ei, niciun om nu este drept, iar suferința lui Iov este o pedeapsă pentru păcatele lui. Iar Iov se frământa și se apăra zicând că este drept și nu înțelegea de ce este socotit nedrept. În al 4-lea prieten, Elihu a venit spunând că la Iov suferința este și o pedeapsă pentru trufia lui și de a se crede drept, că suferința este o încercare îngăduită de Dumnezeu pentru binecuvântate pricini necunoscute nouă. Iar în ce-l privește, omul n-are dreptul să ceară socoteală lui Dumnezeu cel înțelept și atotputernic. Într-un cuvânt, învățătura cărții Iov este aceea că omul trebuie necontenit să se supună voii lui Dumnezeu, căci tainele lui Dumnezeu sunt prea mari ca să le putem înțelege, după cum zice Domnul prin prorocul, gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre, nici căile mele precum căile voastre. Iov a înțeles acest lucru și s-a smerit, cunoscându-și îndrăzneala sa. Am vorbit fără să înțeleg, zice el, de lucruri prea minunate pentru mine și nu știam. Abia Noul Testament avea să ne dea răspunsul cel mai adânc despre rostul suferinței în lume, și anume că suferința celui singur drept avea să mântuiască lumea de păcat, odată pentru totdeauna, adică suferința mântuitoare a Domnului Hristos. Și Dumnezeu l-a iertat pe Iov și i-a întors îndoit toate câte i se luaseră. Iar el a trăit după aceea încă 140 de ani, văzând pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam și s-a sfârșit la adânci bătrâneți. În această zi, pomenirea Sfântului Varvar, care a fost mai înainte tâlhar și prin mare pocăință a plăcut lui Dumnezeu. Acest Varvar fusese un tâlhar cumplit din părțile Lucaniei, care vărsase mult sânge omenesc. Puternic fiind la trup, nimeni nu putuse să-l prindă sau să îi se împotrivească. Dar bunul și iubitorul de oameni Dumnezeu, cel ce nu vrea moartea păcătosului, ci vrea ca toți să se mântuiască precum moare când pe Pavel, așa și pe acesta l-a chemat cu puterea sa, purtarea sa de grijă cea minunată. Odată stând el într-o peșteră, în timp ce privea la mulțimea aurului adunat din tâlhărie, s-a atins de inima lui Harul lui Dumnezeu, care întoarce la pocăință pe cel păcătos. Atunci Varvar, umilindu-se cu sufletul și aducându-și aminte de înfricoșătoarea judecată a lui Dumnezeu, a început a plânge zicând într-o sine: Vai mie, păcătosului, ce am făcut! Mult sânge omenesc am vărsat și pe multe femei cu păcatul cel trupesc le-am întinat. Averile străine le-am răpit și multe alte răutăți am făcut. Și astăzi sau mâine voi muri, iar cele pe care le-am agonisit ale cui vor fi? Și iarăși a zis: Știu că pe tâlharul cel de demult Hristos l-a primit cu milostivirea sa. Apoi și pe mine de mă voi pocăi, mă va primi. Deci mă pocăiesc și doresc să caut milostivirea sa. Zicând acestea, într-un sine s-a sculat și, nespunând nimic însoțitorilor săi, și-a luat sabia pe sub haină și s-a dus noaptea în satul cel mai apropiat în care era o biserică. Și a intrat în acea biserică la vremea cântării utreniei, iar după utrenie a căzut la picioarele preotului și cu lacrimi a zis: Părinte Sfinte, nu mă lepăda pe mine păcătosul cel pierdut, care am venit la Sfinția Ta că voiesc să mă pocăiesc de toate răutățile cele făcute de mine. Iar preotul, ridicându-l pe el de la pământ, l-a dus la Sfântul Altar și i-a zis: Spune, Fiule, înaintea lui Dumnezeu cele făcute de tine, iar eu, smeritul, voi fi martor mărturisirii și pocăinței tale. Și i-a zis cel ce se pocăia: Eu, Părinte, sunt Varvar tâlharul, de care și tu, precum mi se pare, ai auzit. Dumnezeul nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre tare păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cine Tale, cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș, mă primește că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta. Nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: Tatăle săvârșită, sfântă în pace și fără de păcacere, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Și mijlocirile slăvite, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi. Cei ce nădăjduim într-o Tine, pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată dară cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne, Cel ce-ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai vrucit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru totul, bunule împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului și Dreptului Iov, ale Sfinților Mucenici Varah, Vah și Kalimah, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunurile și celor ce au înfrumusețat acestea, și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătare din bunătățile Tale, cele veșnice, pentru rugăciune prea curată, Stăpâne noastră, de Dumnezeu Născătoare și Purerea Fecioară Maria, ale Sfântului și Dreptului Iov, mult răbdătorul, ale Sfinților Mucenici, Varar, Vah și Kalimah, a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și prea sfânt.

pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostive Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului și Dreptului Iov, mult răbdătorul, ale Sfinților Mucenici Varar, Vah și Calimah, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Achim și Ana, și pentru

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de omilinții aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și se cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer, cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vrenișiile Tale, că femeiesc trupuri tânci și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor. Prin buna înțelepciune, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire, pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune! Cântarea cea îngerească, aliluia,
0: aliluia.
2: Prea cinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoarea dușmanilor, bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoarea de răne a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia,
0: aliluia.
2: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a domândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare a cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednice, pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: Slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului Tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plebilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi, ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aliluia!
3: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei, sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și le-a rușinat, pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoare a cereștii măririi, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție ne-a ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aliluia!
3: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi, vai de ticăloșia noastră! Nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspemântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe rubii tăi cei cuprinși de dureri, zice prea cuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează nici mângâieri, iar zilele grele sunt, deci noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aliluia!
3: Aliluia!
2: nelegirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră. Mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să Te preamărim. Bucură-Te, mijlocitoare a celor greșiți, bucură-Te, ocrotitoare a celor asupriți, bucură-Te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-Te, apărătoare a celor clevetiți, bucură-Te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-Te, contenirea patimilor, bucură-Te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-Te, neizbândire a mijlocitorilor celor vicleni, bucură-Te, domolirea a celor puternici, bucură-Te, sprijinitoare a celor slabi, bucură-Te, stăpitoare a răutăților, bucură-Te, izvorătoare a milostivirii. Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăine, liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile Tale preacuvioase. Și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile Sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
3: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile Tale, în glas vom cânta prăznuirea Ta după datoria obștii care Ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei Tale, mărire îndelung răbdării cu care Te-ai încununat nevoindu-Te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către Tine. Bucură-Te, mireasă duhovnicească, bucură-Te, cununa adevărului, bucură-Te, toiagul biruinței, bucură-Te, slava monahilor, bucură-Te, povățuitoarea creștinilor, bucură-Te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-Te, păzitoarea asihaștrilor, bucură-Te, pomenire peste veacuri, bucură-Te, propovăduitoarea drepte credințe, bucură-Te, usurpătoarea eresurilor, bucură-Te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-Te, următoare a cuvântului ceresc, bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, ca aceasta viață nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărirea aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
3: Aliluia!
2: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați în spământă, văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, ca astăzi strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-Te, izbăvitoarea noastră, bucură-Te, povățuitoare, bucură-Te, îndreptătoare, bucură-Te, izgonitoare de rele, bucură-Te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-Te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-Te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-Te, feritoare de năruciri, bucură-Te, risipitoare de grindină, bucură-Te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-Te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-Te, veselitoarea plugarilor, bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile Tale preacuvioase, că de nu ai fi stat Tu rugând pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele Tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu Tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților Tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a Te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-Te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-Te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cercetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care Te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-Te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-Te, crin răsărit în grădina de sus a raiului, bucură-Te, palat al nevinovăției, bucură-Te, scaunul domniilor, bucură-Te, sceptrul celor ce conduc, Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva. Cântând cu dânsa dinpreună, aliluia!
3: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însă năzuim prea copioasă, Maică, și nu vom fi rușinați. Ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștere tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de adapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
3: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim,

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna spărire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Justin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion. Arhidiaconi Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin. Diaconi Ioan și Matei, monacul Zosima, Rosoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian. Monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gauto, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, Dirijorul, Mirel, Costel cu membrii Corului Sanctus, arhimandriții Constantini, Codim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grație.

Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mâna ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milos

Ca niște rob nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu milința strigăm iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta. Că numai tu singur ești bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folos.

0: Păziți când locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta, toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și

Să via din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte.

cruci, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maice noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestui Sfânt Lăcaș, ale Sfântului și Dreptului Iov, mult răbdătorul, ale Sfinților Mucenici Varar, Vah și Kalimaha, căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru, Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților drepților dumnezeieștilor părinți, Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt procașurile tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cui bândești va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișul în inima s-a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce până în lege merge văr din putere în putere. Arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Că mai bună este o zi în curțile tale decât mie în altă parte, alesă mai felipădat în casa lui Dumnezeu, mai virtuos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu ne va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoit ai, Doamne, pământului tău, întors ai robimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului tău. Acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toate mânia ta, întors-te de către țimea mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne o nouă, auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu. Că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se lășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat dreptate și pacea s-a sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului mi-am strigat către tine că m-ai auzit, nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești Tu cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Păvățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și vei merge într-o adevărul tău, veselească-ți inima mea ca să se teame de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căuta sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria ta slugii tale și mântuiește pe fiul slujnicii tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mânghiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mânghiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Înjumătățindu-se praznicul sufletului,

0: Domnului este, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Înjumătățindu-se praznicul legii, făcătorile a toate și stăpâne, ai zis către cei ce erau de față, Hristoase Dumnezeule, veniți și scoateți apa nemuririi. Pentru aceasta la Tine cădem și cu credință strigăm. Dăruiește nouă îndurările Tale, că Tu ești izvorul vieții noastre. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosăr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. În sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul cele rele și al durerii. Împojoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-o numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi.

Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas acum ne-a adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit al harului cel binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am îmblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale, și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului. Iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădăm pe omul cel vechi pentru cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și purul ea.

Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvit-o Tăi foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mele deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glas, tunetului Tău se vor înfricoșa. Te suie munți și se coboară voi în locul în care le întemeiat pe ele, hotara ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asine sălbate, setași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adă punții din cele mele deasupra ale Tale, din rodul lucrurile Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului ce de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cu blocașul cu costercul echipa roșie. Munții cei înalți de post cerbilor strigile scăparii iepurilor. Făcută-i luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, opusă-i întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiilei lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit a soarele și s-au dunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc sărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând-Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți fața Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărâna se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: Patre Iisus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru, nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceandru Hristos, diaconime pentru tot clerul și poporul Domnului,
1: Doamne,
0: să ne
1: miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna domnirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului, și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei, mântuirii neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: De Preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, Stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înainte de Doamne și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slujii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temeliile Sionului sunt în munții cei sfinți, Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacob. Lucruri slăvite sau grei despre Tine, Tatălui Dumnezeu. Aduce-mi voi aminte de Rav și de Babilon între cei ce mă cunosc pe mine și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor, aceștia acolo s-au născut. Mamă va zice Sionului omul și om s-a născut în el și însuși cel prea înalt l-a întemeiat pe el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpetenilor acestora ce s-au născut în el, că întru Tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut durerile sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei de ticăloșia mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta, din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea, că ai zis, în veac mila se va zidi, în ceruri se va pregăti adevărul Tău. Făcut am legământ cu aleșii mei, jurat m-am lui David, robul meu, până în veac voi întări seminția Ta și voi zidi din neam în neam scaunul Tău. Mărturisi voi cerurile, minunile Tale, Doamne, și adevărul Tău în adunarea sfinților, că cine va fi asemenea Domnului în nori și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu. Dumnezeul cel prea slăvit în sfatul sfinților, mare și înfricoșător este peste toți cei din prejurul Lui. Doamne Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ție, tare ești, Doamne, și adevărul Tău împrejurul Tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru, cu brațul puterii tale ai risipit pe vrăjmașii tăi. Ale tale sunt cerurile și al tău este pământul, lumea și plinirea ei tu l-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi tu ai zidit, taborul și ermonul în numele tău se vor bucura. Brațul tău este cu putere. Să se întărească mâna ta, să se înalțe dreapta ta. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței tale, fericit este poporul care cunoaște strigă de bucurie. Doamne, în lumina feței tale vor merge și în numele tău se vor bucura toată ziua și într-o dreptatea ta se vor înălța. Că lauda puterilor ești tu și într-o bună vrerea ta se va înălța fruntea noastră. Că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel, împăratul nostru. Atunci ai grăit în vedenii cuvioșilor tăi și ai zis: dat am ajutor celui puternic, înălțat am pe cel ales din poporul meu. Aflat am pe David, robul meu, cu undelenul cel sfânt al meu l-am uns pe el. Pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări. Niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de legii nu-i va mai face rău. Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce răspie el îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și numele meu se va înălța puterea lui. Și voi pune peste mare mâna lui și peste râul dreapta lui. Acesta mă va chema, Tatăl meu ești tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. Și îl voi face pe el întâi născut mai înalt decât împărații pământului. În veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi. Și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunul lui ca zilele cerului. De vor părăsi fiii lui legea mea și după rânduielile mele nu vor umbla. De vor nesocoti dreptățile mele și poruncile mele nu vor păzi. Cerceta voi cu toiac fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor. Iar mila mea nu o voi depărta de la el, nici nu voi face strâmbătate într-o adevărul meu. Nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi misi pe David, seminția lui în veac va rămâne. Și scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer. Dar tu ai lepădat, ai defăimat și ai aruncat pe unsul tău. Stricat ai legământul robului tău, batjocorit ai pe pământ sfințenia lui. Doborâte toate gardurile lui, făcut ai întăriturile lui ruină. Jefuitul au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajuns sau ocare vecinilor săi. Înălțat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit ai pe toți dușmanii lui. Luat ai puterea sabiei lui și nu l-ai ajutat în vreme de război. Nimicit ai curățenia lui și scaunul lui la pământ l-ai doborât. Micșorat ai zilele vieții lui, umplutul l-ai de rușine, până când, Doamne, te vei întoarce, până când se va aprinde ca focul mânia ta. Adu-ți aminte de mine, oare în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor? Cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moartea și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele tale cele de mult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-o adevărul tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărât vrăjmașii tăi, cu care au ocărât pașii unsului tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, scăpare te-ai făcut nouă, neam și neam, mai înainte de a se face munții și a se zidi pământul și lumea din veac și până în veac ești tu. Nu întoarce pe om într-o smerenie tu care ai zis: întoarceți-vă fie oamenilor, că 1000 de ani înainte ochilor tăi sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca straja nopții. Nimic nici ei vor fi anilor, dimineața ca iarbă va trece. Dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca. Când ne-am sfârșit de orgia ta și de mânia ta n-am tulburat. Pus ai fără de legile noastre înaintea ta, greșelile noastre ascunse la lumina feței tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui paian, gen zilele anilor noștri și 70 de ani. Iar de vor fi în putere 80 de ani și ce este mai mult decât aceștia, o osteneală și durere. Că trece viața noastră și ne vom duce, cine cunoaște puterea urgiei tale? Și cine măsoară mânia ta după temerea de tine? Învață-ne să socotim bine zilele noastre ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-ne, Doamne, până când și mângâie pe robii Tăi. Umplut-o ne-am dimineața de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselit-o ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele. Și caută spre robii Tăi și spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiii lor. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt pentru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășnui. Va zice Domnul, sprijinitorul meu e și scăparea mea, Dumnezeul meu voi nădăjdui spre dânsul. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile lui vei nădăjdui, ca o armă te va înconjura adevărul lui. Nu te vei teme de frică de noapte, de săgeata ce zboare ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima și de diavolul ce bântui într-o amiază. Că diavol din spre latura ta 1010.000 de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii Tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul în nădejdea mea pe cel preanalt ai pus căpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie, nu se va apropia de locașul tău. Că îngerilor se va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța că nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul. Îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el. Cu dânsul sunt neca și îl voi scoate pe el și îl voi slăbi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție!
3: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm!
4: Doamne, miluiește!
3: Apoi ne miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu!

stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Spune, Doamne, strajugurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abat inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege. Și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va măstra, iar untul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor grăirile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Cădeau vor în mreaja lor păcătoși, feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns au cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu, strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea. Partea mea ești tu în pământul celor vii, ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncure am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale culoare aminte la glasul rugăciunii mele.

Lumina Sfintei Slave a Tatălui Celestului, fără de moartea Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudând pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasul cuvioase Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

0: Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi, binecuvântate și Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântate și Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântate și Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântate și Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să primim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
0: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
0: Doamne, miluiește!
1: Să ne doamne, nesăvârșită, Sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
0: Doamne!
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupului, trupurilor noastre de la Domnul să cere.
0: Doamne!
1: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre.

0: noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Și creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: înalt preasfințitul arhiepiscopul și metropolitul nostru Teofan pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Amiluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos,

0: un monah și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Rugăm pentru fericiții și de-a furul pomeniții ctitorei sunt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștinii care odihnesc aici și pretutinde.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc la înălțarea acesteia,

Fac bine în sfântă și pentru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare.

Salem, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva și ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Mucenicii Acachie și Codrat, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ioana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluia.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia

Asta cerescului mire, cu bucurie să rugăm toți credincioșii au lăudat că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele-i moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi nevrednicii, că de noi ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând izraelitanul striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să cântăm, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atotțiitorului, stând o maică rugăciuni pentru noi, adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bândeu de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat și tu ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nesatornicia minții mele și biforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o. Iar tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, cel ce ai făcut cele de deasupra curgului ceresc și ai zidit biserica, tu pe mine mă întărește într-o dragoste ta, că tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unul de iubitorile de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulția păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de gravă risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că și pe tine te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință, de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am prea slăvit dumnezeirea ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău prea înalt, pacea ta dă-ne o nouă, iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzută în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă a lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase.

tale Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad, și ca eu n-am, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar tu, picurând roa milei tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei tale Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămara acea cerească a lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intrat la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stisus a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mânia pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Omenii voi numele tău întru tot neamul și neamul, ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat. Și acum, trebuindu-mi ajutorul lui, al cere nu îndrăznesc, ci tu, Preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeia în Babilon, oarecând cu credința treimii păpaia cuptorului, au călcat-o cântând Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghiene și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, ca lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați într-o toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, Preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă trăime, în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să-L laud pe Fiul tău cu o sârdie.
Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii, pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești. Lăudați-l și-l prea înălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup, Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar curuță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe coluna preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele. Nu am

Lacrimile și ostenirile preacuvioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătate și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului zvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeu

Lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, iva Lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri, să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta.

Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Arhimandrit Sitosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, Protosingherii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, Arhidiacon Iustin, Florin Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Sterian, Mihai și Constantin, Diaconii Ioan și Matei, Monacul, Zosima, Rasoforul, Tifon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, Rasoforele Anastasia și Teodora, Absalția, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claude, Mihail, Alina, Eugen și Luca, dirijorul Mirel, Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingherii Teofan, Arsenie, Maxim, Siruan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian,

Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și gaun bun iartelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grabri.

ca și cu tremur mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu îmbelșugarele revărsate asupra robilor tăi, că de mâna ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu minință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din adinsul ne rugăm ție.

0: Mălăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca, milostiv blând și lesne iertător, să ne fie nouă bun și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva și ale Sfântului Ierarhiosif, cel milostiv Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miruiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Nimeni era genitiv, ochișarul meu.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și